0: السلام علیکم سامعین، یہ صدائے ترکیہ ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 3 ستمبر بروز جمعرات ہے، اس وقت انکرا کے مقامی وقت کے مطابق سپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامعین، آپ ہماری نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترک سیٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سیٹلائٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: اور آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں اور سلسلہ وار پروگرام، اہم ایجادات اور سیر و سیاحت پیش کیے جائیں گے۔ ہماری نشریات اس پہ معمول 1 گھنٹے تک جاری رہیں گی۔ آج آپ کی میزبان ایم ایس پاشا ہیں،
1: صغیر احمد،
0: اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہے ہیں ارسین آئید امیر۔

0: تو آئیے سامعین، پروگرام کے آغاز میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے۔
1: ترکی کے وزیر خارجہ خاقان فیدان نے نسل کش اسرائیل کے زیر محاصرہ غزہ کی تازہ ترین صورتحال اور علاقائی سفارتکاری کے دائرہ کار میں اہم ٹیلی فونک ملاقاتیں کی ہیں۔
0: ترک قانون دانوں نے اضافی شواہد کی فائل بین الاقوامی فوجداری عدالت میں پیش کر دی ہے۔
1: استنبول کے سلیوری ساحل پر دو تجارتی بحری جہازوں میں ٹکراؤ کے نتیجے میں عملے کے 10 ارکان لاپتہ ہو گئے ہیں۔
0: پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ افغانستان کی سرحد کے نزدیک خیبر پختونخوا صوبے میں 15 عسکریت پسند بے اثر کر دی گئے ہیں۔
1: ایران نے امریکی سینٹرل کمانڈ کے اس دعوے پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے کہ امریکی فوج شہریوں کو کبھی نشانہ نہیں بناتی۔
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
1: ترکی کے وزیر خارجہ خاقان فیدان نے نسل کش اسرائیل کے زیر محاصرہ غزہ کی تازہ ترین صورتحال اور علاقائی سفارتکاری کے دائرہ کار میں اہم ٹیلی فونک ملاقاتیں کی ہیں۔ وزیر خارجہ فیدان نے قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن الثانی اور اردن کے وزیر خارجہ ایمن السفتی سے الگ الگ ٹیلی فونک ملاقات کی۔ وزارت خارجہ کے ذرائع سے موصول معلومات کے مطابق ان ملاقاتوں میں علاقائی امور، بالخصوص غزہ کی صورتحال پر مفصل تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ انقرہ خطے میں مستقل امن کے قیام اور انسانی بحران کے خاتمے کے لیے اپنے سفارتی روابط بغیر کسی وقفے کے جاری رکھے ہوئے ہیں۔
0: ترک قانون دانوں نے غزہ میں اسرائیلی حکام کی جانب سے کیے جانے والی نسل کشی اور انسانیت کے خلاف جرائم سے متعلق تیار کردہ اضافی شواہد کی فائل بین الاقوامی فوجداری عدالت میں پیش کر دی ہے۔ نیدرلینڈس کے شہر دی ہیگ میں عدالت کی عمارت کے سامنے پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفد کی جانب سے استنبول بار نمبر 2 کے صدر یاسین شاملی نے بتایا کہ انہوں نے عدالت کو 6 فولڈرز پر مشتمل شواہد تسلیم کیے ہیں، جن میں خواتین اور بچوں کے خلاف ہونے والی خلاف ورزیوں کی دستاویزات بھی شامل ہیں۔ یاسین شاملی نے کہا کہ ہماری فائل میں متاثرین کے بیانات، تصاویر، ویڈیوز، کتابیں اور رپورٹس شامل ہیں۔ جب تک نسل کشی کرنے والوں اور انسان کے خلاف جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو سزا نہیں مل جاتی، ہماری انصاف کی جدوجہد

0: سفرات پر مشتمل عملے سے رابطہ منقطع ہونے کے بعد جہاز میں سے ایک ڈوب گیا ہے. حادثہ سلیورے سے 18 ناٹیکل میل جنوب میں پیش آیا. سول فورسز کے زیر کمان تلاش اور بچاؤ کا کام جاری ہے.
1: پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ افغانستان کی سرحد کے نزدیک خیبر پختونخوا صوبے میں 15 عسکریت پسند بے اثر کر دیے گئے ہیں. پاکستانی مسلح افواج کے میڈیا و امور تعلقات عامہ نے سوشل میڈیا پر لکھا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا کے شمالی وزیرستان علاقے میں ایک عسکری کارروائی کی. بیان میں کہا گیا ہے کہ 36 گھنٹے تک جاری رہنے والی کارروائی کے نتیجے میں بھارتی حمایت یافتہ 15 عسکریت پسند بے اثر کیے گئے اور ہتھیار اور گولہ بارود بھی ضبط کیا گیا. پاکستان میں مسلح حملے خصوصاً افغانستان سے ملحقہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے صوبے میں مرکوز ہیں. دونوں صوبوں میں پشتون اور بلوچ نسلی گروہوں کے حقوق کا دفاع کرنے کا دعویٰ کرنے والی مسلح تنظیمیں سیکیورٹی فورسز اور عام شہریوں پر حملے کرتی رہتی ہیں. اسلام آباد کا موقف ہے کہ کالعدم پاکستان تحریک طالبان افغانستان میں ٹھکانے بنائے ہوئے ہے اور وہیں سے حملے منظم کرتی ہے, جبکہ افغان انتظامیہ ان الزامات کی تردید کرتی ہے. بلوچستان میں بلوچستان لبریشن آرمی کے حملے نمایاں ہیں. بی ایل اے بلوچستان کے پاکستان سے علیحدگی اور بلوچوں کے اس علاقے پر خود حکومت کرنے کا مطالبہ کرتی ہے.
0: ایران نے امریکی سینٹرل کمانڈ کے اس دعوے پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ امریکی فوج شہریوں کو کبھی نشانہ نہیں بناتی. ایران وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بکائی نے صوبہ ہرمزگان کے شہر سیرک میں ایک شادی کی تقریب پر امریکی حملے کے بعد یہ بیانات جاری کیے ہیں. اس حملے میں ایک 4 سالہ بچے سمیت 4 افراد جاں بحق اور 68 زخمی ہو گئے تھے. بکائی نے ماضی میں افغانستان اور عراق میں شادی کی تقاریب پر امریکہ کے خونی حملوں کی یاد دہانی کرواتے ہوئے سینٹ کام کے ترجمان ٹم ہاکنز کے دعووں کو مسترد کر دیا ہے. انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ حقیقت اتنی ہولناک ہے کہ امریکی پروپوگنڈا ابھی ہاکنز کے اس دعوے کی جرات نہیں کر سکا. سرک ایک کوئی من گھڑت کہانی نہیں بلکہ حقیقت ہے. تہران انتظامیہ نے اس حملے کو جنگی جرم قرار دیا تھا. امریکی فوج نے 28 فروری کو صوبہ ہرمزگان کے شہر میناب میں ایک پرائمری اسکول پر بھی حملہ کیا تھا, جس میں 168 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے.
1: وال اسٹریٹ جرنل کی بدھ کے روز شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نجی طور پر ایران کے ساتھ جنگ کے خاتمے کا اعلان کرنے پر غور کر رہے ہیں, جبکہ پینٹاگون مشرق وسطی میں افواج کی تعیناتی کو خاموشی سے طول دے رہا ہے. اخبار نے لکھا ہے کہ ٹرمپ نے اپنے اعلیٰ معاونین کے ساتھ اس بات پر تبادلہ خیال کیا ہے کہ کیا ایران جنگ ختم کی جائے. مبینہ طور پر یہ صدر کی ذاتی ترجیح ہے. ٹرمپ کا ماننا ہے کہ شدید اقتصادی دباؤ کو برقرار رکھنے سے بالآخر تہران مجبور ہو جائے گا کہ وہ یا تو اپنا جوہری پروگرام ختم کریں یا پھر تباہی کی طرف چلا جائے. امریکہ نے گزشتہ ہفتے آپریشن اکانومک آؤٹ کاسٹ شروع کیا ہے, جس میں ایران کی معیشت کے اہم ذرائع بشمول پیٹرولیم, بحری جہاز رانی, ہوا بازی, سونا, ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل اثاثوں کے شعبوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. دوسری جانب پینٹاگون تعیناتیوں کی مدت میں توسیع کر رہا ہے, جو اس بات کی علامت ہے کہ یہ جنگ اگلے سال کے اواخر تک جاری رہ سکتی ہے. صدر کو آپریشنل لچک فراہم کرنے کے مقصد سے عسکری قوت کے طور پر 2 طیارہ بردار بحری جہازوں اور 13 گائیڈڈ میزائل شکن بحری جہازوں سمیت 50,000 فوجی اور 19 جنگی جہازوں کی تعیناتی کو برقرار رکھا جا رہا ہے.
0: مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے المغائر میں اسرائیلی فوج اور غیر قانونی آبادکاروں نے فائرنگ کر کے 2 فلسطینیوں کو قتل کر دیا ہے. فلسطین خبر رساں ایجنسی وفا کے مطابق اسرائیلی فوج اور غیر قانونی آبادکاروں نے مقبوضہ مغربی کنارے میں رام اللہ کے شمالی گاؤں المغائر پر چھاپہ مارا اور اس دوران اصلی گولیوں کا استعمال کر کے 2 فلسطینی نوجوانوں کو قتل کر دیا ہے. فلسطین حلال احمر کی ہنگامی سروس نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیلی فوجیوں اور غیر قانونی آبادکاروں نے مشترکہ حملے کے دوران 2 19 سالہ نوجوانوں میں سے ایک کو گردن میں اور دوسرے کو پشت میں گولی ماری. دونوں نوجوان شدید زخمی حالت میں اسپتال لے جاتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں.

0: کہ مشرق وسطی کے عوام کو اپنے معاملات خود سنبھالنے چاہیے اور بیرونی مداخلت کو مسترد کیا جانا چاہیے۔ چینی صدر نے چین اور مصر پر زور دیا کہ وہ یک طرفہ پسندی اور تسلط پسندی کے خلاف مشترکہ موقف اپنائیں۔ چینی رہنما نے خطے میں مشترکہ سیکیورٹی کے لیے ایک جامع حل کی اپیل کرتے ہوئے واضح کیا کہ مسئلہ فلسطین مشرق وسطی کے مسئلے کا بنیادی مرکز ہے اور اسے کبھی بھی نظر انداز یا حاشیے پر نہیں ڈالا جانا چاہیے۔ مزید برآں، شی جن پنگ نے خطے میں اقوام متحدہ کے مؤثر کردار کی حمایت کا اعادہ کیا اور بیرونی طاقتوں سے مطالبہ کیا کہ وہ مشرق وسطی میں دوہرے معیار کو ترک کر دیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کے باعث آبنۂ ہرمز میں پیدا ہونے والی صورتحال پر بات کرتے ہوئے چینی صدر نے کہا کہ چین بین الاقوامی سمندری تجارتی راستوں کو سیکیورٹی کو برقرار رکھنے کے لیے مشرق وسطی کے ممالک کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے۔
1: روس کے فضائی دفاعی افواج نے رات بھر ماسکو کی طرف پرواز کرنے والے 37 ڈرون طیاروں کو ناکارہ کر دیا ہے۔ میئر سرگی سوبانین نے آدھی رات کے بعد جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ وزارت دفاع کی افواج نے ڈرونوں کو کامیابی سے مار گرایا۔ ان ڈرونوں کو یکے بعد دیگرے 10, 17 اور 10 کے گروپوں کی شکل میں گرایا گیا ہے۔ سوبانین نے بتایا ہے کہ ہنگامی خدمات کے عملے کو ان مقامات پر روانہ کر دیا گیا ہے جہاں ملبہ گرا تھا۔ حکام کی جانب سے حملے کے نتائج کے بارے میں تفصیلات فراہم نہ کیے جانے کے باعث یہ ابھی بھی واضح نہیں ہے کہ آیا ڈرون کے ملبے سے کوئی جانی نقصان ہوا ہے یا کسی تنصیب کو نقصان پہنچا ہے یا نہیں۔ ڈرونوں کے اس حملے کے حوالے سے یوکرین کی طرف سے کوئی باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا۔ روس یوکرین جنگ میں حالیہ عرصے کے دوران طویل عرصے تک مار کرنے والے ڈرونوں اور میزائل حملوں میں تیزی آ گئی ہے۔
0: مادورو نے اپنی استثنائی احزیت کے حوالے سے امریکی جج سے اپنے خلاف الزامات خارج کرنے کی درخواست کی ہے۔ وینزویلا کے زیر حراست صدر نکولس مادورو نے امریکی جج سے کہا ہے کہ وہ ان کے خلاف منشیات کی اسمگلنگ کے الزامات کو ختم کر دیں۔ انہوں نے دلیل دی ہے کہ خود مختار ملک کے رہنما کی حیثیت سے انہیں قانونی چارہ جوئی سے استثناء حاصل ہونا چاہیے۔ واضح رہے کہ مینہٹن کی وفاقی عدالت میں دائر مقدمے نے امریکی فوج کے 3 جنوری کے کراکاس پر چھاپے اور مادورو کی گرفتاری پر مبنی آپریشن کی بنیاد تشکیل دی ہے۔ مادورو کی اس مقدمے کو خارج کروانے کی کوشش ناکام ہو جاتی ہے تو مقدمے کی سماعت 1 جون 2027 کو شروع ہو جائے گی۔
1: امریکہ کے شہر نیو یارک سٹی میں 8ویں جماعت کے طلبہ کے لیے مصنوعی ذہانت کا استعمال ممنوع کر دیا گیا ہے۔ نیو یارک سٹی نے بدھ کے روز جاری کردہ بیان میں 2026-2027 کے تعلیمی سال کے لیے 8ویں جماعت تک کے طلبہ کے لیے مصنوعی ذہانت کے استعمال پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ میئر دفتر کے مطابق یہ پالیسی امریکہ میں طلبہ پر مرکوز مصنوعی ذہانت کے استعمال پر عائد کی جانے والی سب سے وسیع پیمانے کی پابندی ہے۔ پابندی کا اطلاق نرسری سے لے کر 8ویں جماعت تک کے تقریباً 6 لاکھ طلبہ پر ہوگا۔ پابندی 2 سال سے 13 یا 14 سال کی عمر کے بچوں کا احاطہ کرتی ہے۔ میئر زہران ممدانی نے کہا ہے کہ بچوں کو سیکھنے اور نشوونما پانے کے لیے اساتذہ اور انسانی تعلقات کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنی صلاحیتیں پروان چڑھانے، اساتذہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے اور مشکل مسائل کا خود سامنا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پابندی طلبہ کے لیے مواد تیار کرنے والی تمام مصنوعی ذہانت سافٹ ویئروں پر لاگو ہوگی۔ اساتذہ تدریسی منصوبہ بندی اور انتظامی امور کے لیے نیو یارک سٹی پبلک اسکولوں کے حفاظتی معیاروں پر پوری اترنے والی مصنوعی ذہانت ایپلیکیشنوں کا استعمال جاری رکھ سکیں گے۔
0: اور جمہوریہ کانگو میں ایبولا کی وبا میں 3000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ حکومت کے بدھ کے روز جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک میں ایبولا کی وبا 6100 سے زائد تصدیق شدہ کیسوں میں سے 3000 سے زیادہ افراد کی جان لے چکی ہے۔ جمہوریہ کانگو وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق 15 مئی کو وبا کے اعلان کے بعد سے اب تک 6186 کیسوں کی تصدیق ہوئی اور 3007 اموات ریکارڈ کی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی صدائے ترکیہ سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔
1: اور لیجیے سامعین، اب ایک گیت سماعت فرمائیے۔ گیت کے بول ہیں شمارک اور گایا ہے دریا الوہ نے۔

سامعین، انسانی زندگی میں شفا بخش پانی کا مقام ماضی سے لے کر حال تک ناقابل تردید ہے۔ شفا بخش پانی کا استعمال، جس کی جڑیں صدیوں پرانی ہیں، طبی میدان میں، خاص طور پر جلد کی بیماریوں میں، خاص طور پر قدیم یونانی تہذیب کے بعد سے ہمیشہ اہم رہی ہیں۔ یہاں تک کہ 5ویں قبل مسیح میں رہنے والے مورخ ہیروڈوٹس نے اپنے 9 جلدوں پر مشتمل تصنیف ہسٹوریا میں مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال ہونے والے ان شفا بخش پانیوں کے بارے میں تفصیلی معلومات دی ہیں۔ سپا اور غسل ثقافت، جو رومن سلطنت کے دوران اپنے عروج پر پہنچی تھی، آج بھی بہت سے کاموں کے ساتھ زندہ ہے۔ تاہم ان معدنی پانیوں کا انسانی زندگی میں بطور مشروب متعارف ہونا ایک چرچ کے پادری کے کام کا اتفاقی نتیجہ ہے، جو کیمیا گری میں دلچسپی رکھتا تھا اور ایک ڈاکٹر جو پیٹ کی بیماری میں مبتلا اپنے مریضوں کا علاج کرنا چاہتا تھا۔ معدنی پانی یا سوڈا میں موجود عناصر، جیسا کہ یہ جانا جاتا ہے، عام طور پر کیلشیم، میگنیشیم، سوڈیم بائی کاربونیٹ اور کلورین ہوتے ہیں۔ یہ عناصر بد ہضمی اور سینے کی جلن جیسے عوارض کو براہ راست متاثر کرتے ہیں اور ہمارے جسم کو درکار معدنیات کی کمی کو دور کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کے دباؤ کے تحت زیر زمین ذرائع سے سطح پر آنے والے شفا بخش پانی ان عناصر کو ان تہوں میں تحلیل کرتے ہیں جن سے وہ گزرتے ہیں اور انسانوں کی خدمت کے لیے سامنے آتے ہیں۔ قرون وسطیٰ کے بعد یورپ کے بہت سے ممالک میں بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ بنیادی ڈھانچے کی کمی نے پینے کے صاف پانی تک رسائی کو شہر میں رہنے والے لوگوں کے بڑے حصے کے لیے ایک سنگین مسئلہ بنا دیا تھا۔ خاص طور پر 18ویں صدی میں ہیضہ اور ٹائیفائڈ جیسی وبائی بیماریاں، جو پینے کے گندے پانی کی وجہ سے یورپی براعظم میں پھوٹ پڑیں، جن کا حل انسانی تہذیب کو نکالنا تھا۔ اس عرصے کے دوران غیر آلودہ اور قابل اعتماد قدرتی معدنی پانی توجہ کا مرکز بن گئے اور ان پانیوں کی شفا بخش خصوصیات بڑھتی ہوئی توجہ مبذول کرنے لگی۔ تاہم زیر زمین پانی کے محدود وسائل مسلسل بڑھتی ہوئی ضرورت کو پورا کرنے سے قاصر تھے، اور اس مسئلے کے حل نے کیمیا سے منسلک سائنسدانوں کے ذہنوں پر اور بھی قبضہ کر لیا۔

آج کی سیاحت میں ہم قبرص میں ترک طرز تعمیر کی دریافت کریں گے. 500 سالہ ماضی کی حامل اس طرز تعمیر نے قبرص کی تاریخی اور ثقافتی بنت کو ایک شکل عطا کی. قبرص میں ترکیے کا ثقافتی ورثہ تقریباً 5 صدیوں پر محیط ہے. یہ 500 سالہ عرصہ 1571 میں سلطنت عثمانیہ کی طرف سے اس جزیرے کی فتح سے لے کر دور حاضر تک پھیلا ہوا ہے. یہاں موجود اور ایک طویل عرصے میں تشکیل پانے والا تعمیراتی ورثہ ایک طے در طے اور ثقافتی دولت سے مالا مال تہذیب کا ترجمان بن چکا ہے. یہ میراث دور عثمانیہ کی عمارتوں تک ہی محدود نہیں رہی بلکہ 20ویں صدی کے جدید ترکیے کے تعمیراتی اثرات کو بھی اپنے اندر سمو کر ایک متحرک اور وقت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتی میراث کی شناخت حاصل کر چکی ہے. پندرہ سو 1571 میں سلطنت عثمانیہ کی فتح قبرص کے ساتھ جزیرے پر ایک بالکل نئے تعمیراتی دور کا آغاز ہوا. آئیے اس دور کا آغاز سلیمیہ جامع مسجد سے کرتے ہیں. نکوسیا میں واقع اور قدیم آیا صوفیہ کلیسا کے نام سے پہچانے جانے والی یہ گوتھک عمارت مشرقی بحیرہ روم کی سب سے بڑی مذہبی عمارتوں میں سے ایک ہے. ابتدا میں اسے عیسائیوں کے لیے تعمیر کیا گیا اور اس کی تعمیر میں 100 سال سے زیادہ کا وقت لگا. لوسینیان کے دور میں اس گرجا گھر میں شاہی تاج پوشی کی تقریبات منعقد ہوتی تھیں. 1571 میں عثمانیوں نے شہر فتح کرنے کے بعد اسے مسجد میں تبدیل کر دیا. فتح قبرص کے بعد لالا مصطفیٰ پاشا کی شرکت سے پہلی نماز جمعہ یہیں ادا کی گئی اور اس عمارت نے آیا صوفیہ مسجد کے نام سے مسلمانوں کی خدمات کا آغاز کر دیا. اس عمارت کا شمار گوتھک فن تعمیر سے مخصوص تعمیراتی خوبیوں کی حامل ایسی عمارتوں میں ہوتا ہے جو اسلامی تعمیراتی عناصر کے اضافے سے مشرق و مغرب کے امتزاج کی ایک انوکھی مثال بن چکی ہیں. نوکدار محرابوں اور اونچی چھتوں کو ان کی اصل شکل میں محفوظ رکھ کر عمارت میں 2 میناروں کا اضافہ کیا گیا ہے. عمارت کے اندرونی حصے میں ایک طرف محراب، ممبر اور خطاطی کی مثالیں ترک اسلامی جمالیات کی عکاسی کرتی ہیں تو دوسری طرف شیشے کی اصل کھڑکیاں عیسائی اور اسلامی فن تعمیر کے امتزاج کی حامل نادر میراث کو سامنے لاتی ہیں. 1954 میں قبرص کے مفتی نے مسجد کا نام تبدیل کر کے قبرص کے فاتح سلطان سلیم دوئم کے نام پر سلیمیہ جامع مسجد رکھ دیا. مسجد کو لالا مصطفیٰ پاشا مسجد یا پھر پرانے سینٹ نیکولس کیتھیڈرل کے ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے. فاماگوستا کے وسط میں واقع یہ عمارت 14ویں صدی میں فرانسیسی گوتھک انداز میں تعمیر کی گئی اور عثمانی دور میں اسے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا. عمارت کے مغربی ماتھے میں شامل کیے گئے مینار گوتھک عمارت میں عثمانی اضافے کی علامت ہیں. دور حاضر میں عمارت کا انتظام قبرص محکمہ وقوف کے ہاتھ میں ہے. لیکن جب بات محلے کی مساجد اور مقامی فن تعمیر کی ہو تو جو عمارت سب سے پہلے ذہن میں آتی ہے وہ ہے عرب احمد پاشا مسجد. 17ویں صدی میں تعمیر کی گئی یہ مسجد قبرص میں مساجد کے لیے کلاسیکی عثمانی فن تعمیر کی خالص ترین مثالوں میں سے ایک ہے. اپنے واحد گنبد اور مربع شکل کے تعمیراتی ڈھانچے کے ساتھ عرب احمد پاشا مسجد ایک سادہ اور فعال ڈیزائن کی حامل ہے. دوسری طرف 16ویں صدی کی سرائیون مسجد ہے. نکوسیا میں تعمیر کی گئی یہ مسجد عثمانی فن تعمیر کے اولین دور کے آثار سمیٹے ہوئے ہے. محراب کے اندر اور ارد گرد نیلی اور سفید اسنیک ٹائلیں اور جیومیٹریکل ڈیزائنوں میں تراشا گیا لکڑی کا ممبر فن اور دستکاری کے امتزاج کی خوبصورت مثالیں ہیں. 17ویں صدی میں تعمیر کی گئی اپلک بازار مسجد کی تعمیر میں مقامی پتھر کا استعمال کیا گیا ہے. یہ مسجد پتھر سے بنی نادر تعمیراتی مثالوں میں سے ایک ہے. مسجد اپنے ترشے ہوئے پتھر کے مینار اور سادہ فن تعمیر کے ساتھ مرکز توجہ بنتی ہے. بات سرکاری عمارتوں پر آئی ہے تو آئیے گرینڈ سرائے سے شروع کرتے ہیں. 1572 میں تعمیر کی گئی یہ کاروان سرائے نکوسیا کے احاطے میں واقع ہے. یہ عمارت عثمانیوں کی کاروان سرائے روایت کی اس جزیرے سے مخصوص مثال ہے. مربع شکل میں تعمیر کی گئی یہ کاروان سرائے 2 منزلوں پر مشتمل ہے. زیریں منزل تجارت کے لیے ہے اور بالائی منزل قیام و طعام کی خدمات دیتی ہے. عمارت کے وسط میں واقع ہشت گوشہ مسجد دور عثمانیہ کے طرز حیات کی عکاس ہے. اس طرز حیات میں تجارت و عبادت ایک دوسرے سے مربوط ہیں. کمروجو کاروان سرائے 16ویں صدی کے آخر میں تعمیر کی گئی اور 1953 سے 1963 کے درمیانی عرصے میں بحالی و مرمت کے بعد کچھ عرصے کے لیے محکمہ نوادرات اور عجائب گھر کے طور پر استعمال کی جاتی رہی. تاریخ بھر میں اس کاروان سرائے کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا رہا ہے.
نکوسیا کا گرینڈ حمام 16ویں صدی میں تعمیر کیا گیا اور آج بھی فعال ہے. یہ کلاسیکی عثمانی حماموں کی طرز تعمیر پر بنایا گیا ہے اور گرم حمام، معتدل حمام اور ٹھنڈا حمام کی شکل میں تین حصوں پر مشتمل ہے. اپنے مدور شیشوں اور وسطی گنبد کے ساتھ عمارت قدرتی روشنی اور تعمیراتی خوبصورتی دونوں کی عکاس ہے. جب رہائشی فن تعمیر کی بات آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ قبرص میں روایتی ترک گھر اناتولیا کے تعمیراتی ورثے کو آب و ہوا کے مطابق شکل دینے والے نظام کے تحت تعمیر کیے گئے ہیں. قبرص کے رہائشی مکانات عام طور پر دو منزلوں، صحن اور اندر کی طرف مائل تعمیراتی ڈیزائن پر بنائے گئے ہیں. بیسویں صدی کے ترک فن تعمیر کا ذکر ہو تو قبرص میں فن تعمیر جدید ترکیے کے اثر و رسوخ کے ساتھ تبدیل ہونا شروع ہو گیا. نیو کلاسک عناصر سے لیس سرکاری عمارتیں، آرٹ ڈیکو طرز کے رہائش گاہیں اور روایتی شکلوں اور معاصر مواد کا امتزاج اس دور کی اہم خصوصیات میں سے ہیں. 1974 کے بعد شمالی قبرص ترک جمہوریہ کا ادارہ جاتی فن تعمیر یونیورسٹی کیمپسوں اور صحت و تعلیم کی عمارتوں کی شکل میں عصری ترک فن تعمیر کا عکاس ہے. قبرص میں ترک تعمیراتی ورثہ ماضی کے آثار کے ساتھ ساتھ بحیرہ روم کی کثیر الثقافتی ساخت اور ترک طرز تعمیر کی رنگا رنگی کو بھی دور حاضر تک پہنچانے والے حافظے کی حیثیت رکھتا ہے. آج ان عمارتوں کی مرمت و بحالی کا کام انہیں آئندہ نسلوں تک پہنچانے کے حوالے سے نہایت اہمیت کا ہے.

زمین یې نشیات اپ کی خدمت میں شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں۔ لیجیے آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ حاکان فیدان نے نسل کش اسرائیل کے زیر محاصرہ غزہ کی تازہ ترین صورتحال پر بات چیت کے لیے قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن الثانی اور اردن کے وزیر خارجہ ایمن السفتی کے ساتھ ٹیلیفونک ملاقاتیں کی ہیں۔ پاکستان مسلح افواج نے افغانستان کے ساتھ سرحدی صوبے خیبر پختونخوا کے علاقے شمالی وزیرستان میں 15 عسکریت پسند غیر فعال کر دیے ہیں۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے مشرق وسطی کے ممالک کے ایک نیا سیکیورٹی ڈھانچہ تشکیل دینے کی حمایت کی اور کہا ہے کہ مسئلہ فلسطین کو پس پشت نہیں ڈالا جانا چاہیے۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشریات اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اپنے میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، بہت خوش رہیے اور بہت خوش رکھیے۔ اللہ حافظ۔